nyumo ne fiafia fu bebie ama wate o nie kwaso na sumnya miye ah kwaso kwaso wate na sumnya miye eh kwaso na twa ya nyumo

0: Urade Nyankopon wasam se akoma kalifo ene Nyankopon. Ndi na nada yi oma yesi ya bubu ya koma nyina dia ba nyame. Ah! Isa wasam se akoma bubu na pacha na Nyankopon wompo.
1: Urade na mo wonda. Hey,
0: na oni de fi pokuma ke buti ya mao. Aya mo fefra, ya timi.
1: Hey, Urade ba ya ho se kire ne wata. Oba dani hwani wa paso ko so wate. Wate. What it? Jesus.

Me rasa umu. Me neba mi a mi nko. Mi a wati me. Mi a wati me. Nana me tibi bi ama nana to yomwa. Ayurade. Se wama me kira wati ya. Oh, Naja.

yɛ awufo ne bɛyi awurade ayɛ na ɛnyɛ wɔn a wɔdane kɔpɔbo yɛ mu biara na yɛn deɛ yɛbɛsira awurade afiri nɛ

0: Ogna me demrane na na ya na dia. Aya na ya ntinya me ase. Seke ya betinya me ase a. Nia unu sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kiebe wo ogna me abasa. Ani ni tsume. Ani na hoten.